Det här är Gold

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
2: & Friends. Bad och värme, det är en riktig rörmokare det.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Framkalla bilder i alla möjliga format på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Bad och värme. En riktig rörmokare som alltid finns nära.
2: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

delfin. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Hallén presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
2: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
3: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
4: & Friends. Skapa en t-shirt med foto och text på. Ja, på smartfoto.se.
5: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
6: Swisha 90.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
2: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Ja, vi flyttar.
4: Va?
3: Vi flyttar, sa jag.
4: Men vi kan väl vänta till nästa år?
3: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
4: Men vad menar du?
3: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
7: det! Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
8: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
9: Och där föddes idén om vår JLC-glass på KQ8.
10: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
11: Tre strutar och såklart nötkross.
12: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på KQ8 hela sommaren. Välkommen!
13: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
14: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
15: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. Hyper. 18 plus. Spela ansvarsfullt.
16: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
17: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
16: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
17: Ja, men precis.
18: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån. På

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
2: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
1: Så du kan få ro.
3: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
4: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
5: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
6: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
7: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
8: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen gifflar, bara en till.
9: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
12: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
13: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
14: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: är Gold FM. So you wanna
1: go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
3: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
6: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
7: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
1: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
2: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
3: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
4: For you. Ett poddtips från Podplay.
5: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.

0: FM.
1: Senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en

0: motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen utreder händelsen som smitning från trafikplatsolycka och vållande till kroppsskada. Och vidare till Afghanistan. Där uppger talibanstyret att tiotals civila har dödats och skadats i pakistanska attacker längs gränsen. Pakistan säger samtidigt att ett 20-tal misstänkta milismän dödats i anfallen som är de senaste i den långvariga konflikten mellan länderna. Och till sist kan vi berätta att nya EU-regler kan göra framtidens bilar dyrare. Förslaget innebär att en större del av plasten i nya bilar ska komma från återvunna skrotbilar. Något som branschen varnar kan leda till högre priser. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Hej, Magdalena Andersson här. Och vet ni, det är dags att ta Sveriges barnfamiljer på allvar. Och en sak vi ska göra, det är att höja barnbidraget. För det har inte gjorts på 8 år. Trots att allt har blivit dyrare. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
5: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
5: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
8: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. Plus. Regler och villkor på hyper.com. Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's.
9: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
10: det! Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
11: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
12: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
13: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
14: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
15: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
16: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
16: Ja, men precis.
17: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
18: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
19: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
20: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
21: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sådan tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visar det sig vara en riktig rishög.
22: Ja, då vinner tigern.
20: Eriksberg. För kvalitetstid.
0: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
1: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
22: ett. Det var ingen stor lunch.
23: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
22: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
23: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
24: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
25: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
26: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
27: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
28: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan få
29: ro. Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan göra riktiga köksfynd. Du får just nu en stekpanna med utsida av rostfritt stål från 199 kronor och en varmluftsfritös för 699. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
30: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: Lägg av. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö. So you wanna go
2: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go.
3: Vissa letar sommarfint, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman &
4: Friends. Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För dem som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
4: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
1: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
6: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
7: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: Skapa spelkort med egna foton på smartfoto.se.
10: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
11: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
12: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
13: Kramp. En grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.

senaste nytt och vi börjar i Helsingborg där en pojke i 10-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en motorcykel. Föraren lämnade platsen efter olyckan och polisen

0: utreder händelsen som smitning från trafikolycksplats och vållande till kroppsskada. Och vidare kan vi berätta att Rysslands president Vladimir Putin medger nu för första gången offentligt att landet har bränslebrist i flera regioner. Enligt Putin är problemen kända och ska åtgärdas efter att återkommande ukrainska attacker mot ryska oljeraffinaderier fått allt större konsekvenser. Och till sist kan vi berätta att från och med den 1 juli blir det billigare för många familjer att ha barn i förskola och på fritids. Regeringens nya regler innebär att hushåll med lägre inkomster får sänkt avgift och de som tjänar under 10 000 kronor i månaden får barnomsorgen gratis. Det var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam. All kontroll och plus i kassan. Plus ett.
0: Sommar.
2: Utan Lyko?
0: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben. Och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko. Och fånga deals för days hela sommaren lång.
3: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
4: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
6: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
7: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
8: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
9: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
8: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
9: Ja, men precis.
10: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
11: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
12: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
13: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan. Bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
14: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
15: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan få ro.
16: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
17: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
18: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
19: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
20: Nej.
19: Ja.
21: På riktigt?
19: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
20: Ja, för oss alla välkomna.
19: Ja, definitivt.
18: Eriksberg. För kvalitetstid.
22: Det var ingen stor lunch.
23: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
22: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
23: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
24: Janne, håll! Upp med dig! Ja, håll!
25: Har du käkat dåligt?
24: Nej, 6-3-8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
25: Vad fan kan det vara då då?
26: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset.
0: Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
1: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
2: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
3: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
4: Undrar om det inte är dags att ta sitt lite dopp.
21: Ser du vad jag ser?
4: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
26: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
27: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
28: Vilken tidning läser du i sommar?
29: Automotor och sport, Svensk Golf, Praktiskt båtägande, Fantomen eller V85-guiden? Just nu valfri prenumeration till sommarpris för endast 199 kronor. Läs mer på dintidning.se/sommar.
30: Norwegian.
31: När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
32: "There's a little scratch here that was not there before."
31: Och du först protesterar:
32: "What?"
31: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
30: Norwegian.
33: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
34: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
35: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt. Och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik. Delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
2: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
5: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
6: Kom till Borås djurpark. Träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
2: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
5: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme. 0200 75 19 00.
6: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
7: Friends. Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
8: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
9: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Pro.

0: FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar på Gotland där en man i övre tonåren har åtalats för våldtäkt på en kvinna. Enligt åtalet ska övergreppet ha skett under våren, och som bevis finns bland annat mannens DNA på insidan av kvinnans trosor. Flera unga kvinnor väntas vittna i rättegången, och den åtalade nekar till brott. Och vidare kan vi berätta att i Kalifornien har polisen hittat kvarlevorna av minst 117 hundar på ett djurhem. Flera av hundarna ska ha haft skottskador, och polisen har inlett en utredning om misstänkt djurplågeri. Och till sist kan vi berätta att A-traktorn fortsätter att rulla starkt i Sverige. Och Sundsvall är nu landets mest A-traktortätaste kommun. Och sedan 2021 har antalet A-traktorer i landet ökat med nästan 80%. Det här visar ny statistik från Transportstyrelsen. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
1: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
2: Ser du vad jag ser?
1: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
3: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
4: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
5: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
6: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
5: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
6: Ja, men precis.
7: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
8: Mamma, vad är en apptanka?
9: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm.
7: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Ja, men tänk om en gorilla liksom blir jagad av en sörren tiger. Mm. Och så hoppar de in i en bil. Och sen visade det sig vara riktig rishög.
13: Ja, då vinner tigern.
11: Eriksberg. För kvalitetstid.
14: Hyper. Casino och betting. Fler spel. Mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus. Spela ansvarsfullt.
15: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
16: det! Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
17: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
18: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
19: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
20: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
21: Det var ingen stor lunch.
22: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
21: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
22: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
23: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
24: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
25: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
26: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
0: du kan få ro.
1: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: Tre strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
27: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
28: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
29: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
30: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
31: Nu är FIFA World Cup meal här. Och vilken laguppställning! David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
32: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
33: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

0: FM. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner ur hattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.

0: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: 3 för 600 på vuxen.se.
2: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
5: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
6: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
7: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Sverige.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.

0: FM.
1: Nyheterna här, och vi börjar med att en man i övre tonåren står nu åtalad för våldtäkt på Gotland. Åklagaren pekar bland annat på DNA-spår på kvinnans trosor som bevisning, och flera unga kvinnor väntas vittna under rättegången. Den åtalade nekar till brott. Och vidare kan vi berätta att en bilist fick framrutan krossad efter att en sten kastats mot bilen på E20 utanför Arboga. Enligt polisen ska en eller flera barn ha stått på en bro över vägen och kastat stenen. Ingen skadades, så när polisen kom till platsen fanns inga misstänkta kvar. Och till sist kan vi berätta att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga regnskurar och åska i delar av Ångermanland, Jämtland och södra Lappland. Det finns risk för stora regnmängder på kort tid och lokala översvämningar. Och den som ska ut på vägarna uppmanas att ta det försiktigt. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här är

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
2: Samla med Samla.
3: Ut i vårt grannskap där vinner vi stort.
4: Vinn 100 000 kronor var, varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
5: Åldersgräns 18 år. 188 kronor per månad.
6: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går... Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
7: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
8: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
9: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
8: Okay? Ah, det här är gott.
9: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
10: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
11: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
12: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
13: Ta hand om dig.
14: Och du, ta hand om dig.
13: Ta hand om dig.
15: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
16: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva. Jättestort! Eller lite mindre.
17: En bit bort.
18: Eller mitt i smeten.
16: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
19: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision, baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
20: Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses!
21: Hos Biltema!
22: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
23: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
24: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
25: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
26: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
27: Kexchoklad med ljus choklad och frasig insida.
28: Kexchoklad.
29: All kontroll av plus i kassan. Plus ett.
30: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
0: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
1: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
2: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Nu är FIFA World Cup Meal här. Och vilken laguppställning. David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min och inte minst allas favoritspelare, Grimace. Samla en av sex legendariska muggar bara på McDonald's.
4: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
5: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
6: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

titelfilm. Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Gold FM.
1: Senaste nytt, och vi börjar med att SMHI har utfärdat en gul varning för kraftiga regnskurar och åska i delar av Ångermanland, Jämtland och södra Lappland. Det finns risk för stora regnmängder på kort tid och lokala översvämningar, och den som ska ut på vägarna uppmanas att ta det försiktigt. Och vidare kan vi berätta att det blir färre som förlorar jobbet. Det här enligt siffror från Trygghetsfonden TSL. Under årets andra kvartal halverades antalet personer som behövde omställningsstöd jämfört med samma period i fjol. Och 9 av 10 går vidare till jobb, studier eller eget företag inom ett år. Och till sist kan vi berätta att Svenska Livräddningssällskapet ska ta fram nya sätt att minska antalet drunkningsolyckor. Särskilt fokus ska ligga på de grupper som är mest utsatta, framförallt män över 65 år och pojkar mellan 10 och 19 år. Det här var nyheterna, och jag heter Merjem Jamil.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
2: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta Sverige på allvar. Dags att vända krisen i vården och skolan, bekämpa den skyhöga arbetslösheten och sluta sänka skatterna för de absolut rikaste. Nej, nu är det folk med vanliga löners tur, tycker vi. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
3: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
4: Sommarfavoriten är tillbaka. Prova spicy avokado med mumsig cheddar, färsk jalapeno, sour cream and onion dressing och avokado i mängder. Beställ i Max-appen och välj hur du vill ha den. Kanske med krispig svensk kyckling, saftigt nötkött eller Maxumi om det är din grej. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
6: Ja, vi flyttar.
7: Va?
6: Vi flyttar, sa jag.
7: Men vi kan väl vänta till nästa år?
6: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
7: Men vad menar du?
6: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
9: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
10: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. Ja, en tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
11: Det var ingen stor lunch.
12: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
11: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
12: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
13: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljus i sommar, då minskar kliet.
14: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
15: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
16: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
17: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
18: Gör din vardag till en solklar grej.
19: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
20: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i Nordisk Energi.
0: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
21: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
22: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
21: Bingo Rimer och Julia Fransén.
23: Julia, du är dålig i sängen.
21: Och massa andra roliga gäster.
24: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
21: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
25: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu hamburgare 20-pack för 159 kronor. Och olika sorter Brigott 500 gram för 37,90 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
26: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
27: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
28: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen gifflar, bara en till.
29: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
30: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.
31: Detta är

0: Kiss.
1: Gold FM.
2: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
3: Friends. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Fan, var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Här. Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band, är tillbaka. I sommar beger sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
2: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
3: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
4: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer, så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
5: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.

En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 90.

0: är Gold FM.
1: Här är nyheterna som börjar med att satsningen på det så kallade fritidskortet utökas. Hittills har barn mellan 7 och 16 år kunnat få 550 kronor per år till fritidsaktiviteter. Från och med augusti så omfattas även sexåringar, säger regeringen på en pressträff. VM-slutspelet drog igång igår och värdnationen Kanada avgjorde sent mot Sydafrika och tog sig vidare till åttondelsfinal där Nederländerna eller Marocko väntar. De möts i natt, innan dess Brasilien-Japan klockan 7 ikväll och Tyskland-Paraguay vid 22:30. Och mer Kanada, för landets public service-bolag har nu blivit fullvärdig medlem av den europeiska TV-unionen EBU. Och det öppnar upp för kanadensiskt deltagande i Eurovision Song Contest. Det har redan blivit en Eurovision-seger för Kanada. Céline Dion fick sitt internationella genombrott när hon ställde upp och vann för Schweiz 1988. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radio ÖKV Växjö.
1: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
2: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
1: Okay? Ah, det här är gott.
2: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik nära dig.
3: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
4: Ta hand om dig.
5: Och du, ta hand om dig.
4: Ta hand om dig.
6: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
7: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
8: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
9: Ser du vad jag ser?
8: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
10: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
11: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. På

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Det var ingen stor lunch.
3: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
2: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
3: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
4: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. 18 plus. Regler och villkor på hyper.com.
6: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
7: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
8: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
9: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
10: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
11: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
12: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
13: En jolluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
14: Grabbar, det är radio.
12: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en jolluka på KQ8?
14: Precis, och att alla är välkomna.
15: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
16: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.

0: semester till hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
2: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här, om du behöver oss. Samla. Vi är en för lån. Du väljer.
3: Samla med Samla.
4: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
5: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostade odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
6: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
7: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.
8: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på ikea.se.
9: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: 105,5. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
3: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
4: En vuxen deal hos vuxen.se.
3: 3 för 600 på vuxen.se.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: Ett poddtips från Podplay.
7: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För dem som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
8: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive.
9: Badrumsrenovering eller ett läckande rör, det fixar vi på Bad och Värme med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
10: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
11: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects, gratis att ladda ner. Dappa finns.
12: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare.

0: FM.
1: I nyheterna så börjar vi med att den ovanligt tidiga värmeböljan i Europa fortsätter österut. Idag gäller röda varningar i stora delar av Polen, Österrike, Slovakien, Rumänien, Serbien och Kroatien. Under helgen så slogs temperaturrekorden i Polen, Tyskland och Tjeckien. I Korsen i östra Tyskland var det 41,7 grader igår. Och det är gul varning för skyfallsliknande regn i stora delar av mellersta och norra Norrland idag. Det är risk för översvämningar i källare och på vägar och viadukter när 35-70 mm regn kan falla på kort tid, skriver SMHI. Och Danny Makkeli, så heter domaren i Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike. Det är en 43-årig holländare som även jobbar som polis och var vardomare i VM-finalen 2018. Matchen mot Frankrike har avspark klockan 23 morgon och det kommer vara kungligt på läktaren. Hovet säger till SVT att prins Daniel och prins Oscar kommer vara på plats på MetLife Stadium i New Jersey. Och det var nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Reklam.
2: Ja, vi flyttar.
3: Va?
2: Vi flyttar, sa jag.
3: Men vi kan väl vänta till nästa år?
2: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
3: Men vad menar du?
2: Ja, bolånet alltså.
4: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
5: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
6: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta skolan på allvar. Dags för små klasser för de små barnen. Så att läraren får tid för alla elever. Både de barnen som alltid räcker upp handen. Och de som aldrig gör det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
7: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
8: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
9: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
10: Det var ingen stor lunch.
11: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
10: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
11: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
12: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
13: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
14: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
13: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
14: Ja, men precis.
15: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
16: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
17: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva prästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
18: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
19: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
20: Prova nya Double Frisco Pepper Jack & Bacon. En maxikon som nu får sällskap av en kaxig Pepper Jack-ost. Maffigt, saftigt och dubbelt upp med svensk nötkött. Den här vill du inte missa. Så beställ den i Max-appen redan idag. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
21: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
0: Wallners gör din vardag till en solklar grej.
1: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
22: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
23: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
24: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
25: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
24: Bingo Rimer och Julia Fransén.
26: Julia, du är dålig i sängen.
24: Och massa andra roliga gäster.
27: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
24: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
28: Clas Ohlson Kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa! Vi fixar
29: det. Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan göra riktiga köksfynd. Du får just nu en stekpanna med utsida av rostfritt stål från 199 kronor och en varmluftsfritös för 699. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.
30: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: Det här är Gold FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkarl. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
5: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På GKs Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på GKs Ullared.

0: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.

0: swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
3: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen han är.
2: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Ett flygplan störtar bland Anderna snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.

0: FM.
1: I nyheterna så börjar vi med att den ovanligt tidiga värmeböljan i Europa fortsätter österut. Idag gäller röda varningar i stora delar av Polen. Idag gäller röda varningar i stora delar av Polen, Österrike, Slovakien, Rumänien, Serbien och Kroatien. Under helgen så slogs temperaturen

0: prins Oscar kommer vara på plats på MetLife Stadium i New Jersey. Och det var nyheterna med Mikael Klintavall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Beställ FIFA World Cup Meal på McDonald's och samla en av sex legendariska muggar. Välj mellan Big Mac och Company eller Nio Chicken McNuggets och Company. Samlingsmugg och Big Mac Dip ingår. En match made in heaven. Bara på McDonald's.

0: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
3: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
5: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
6: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
7: Ja, jag trivs här.
6: Men du handlar inget?
7: Nej.
6: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
7: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
8: Hela familjens varuhus. Vi ses.
9: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
10: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
12: Det var ingen stor lunch.
13: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
12: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
13: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
14: Hyper, casino och betting. Fler spel, mer spänning. More is more på hyper.com. 18 plus. Spela ansvarsfullt.
15: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
16: Samla med Samla.
17: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.

0: Kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför hjälper vi dig och ditt företag hela vägen från affärsidé till affärssuccé. Vår expertis är med dig på tillväxtresan och i näringslivets alla vändningar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
5: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen Giffla, bara en till.
6: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
7: Just nu händer det mycket på Blomsterlandet och våra butiker är fyllda med somriga erbjudanden. Som 20% rabatt på vackra trädgårdsrosor. Drömmen om en rosenträdgård börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: All kontroll och plus i kassan.
9: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
10: Ingo. Det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya, finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
12: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: FM. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö. So you wanna go
2: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.

0: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
6: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
7: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.

0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
1: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.

0: Det här är Gold FM.
1: Här är nyheterna med en uppdatering som börjar med en skjutning i norra Tyskland. Flera personer uppges ha dödats i staden Stade i Niedersachsen. Och en person ska ha gripits. Än så länge är det knapphändiga uppgifter om den här skjutningen. En man i 40-årsåldern åtalas för grovt vållande till annans död efter att han körde på en flicka i 15-årsåldern på ett övergångsställe på Södervärn i Malmö i slutet av maj, rapporterar Sydsvenskan. Mannen som har erkänt ska genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning. Erkänt ska genomgå en större rättspsykiatrisk undersökning och kan komma att dömas till vård. Vi har börjat köpa mer plastkassar efter

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals, så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
1: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
2: Ta hand om dig.
3: Och du, ta hand om dig.
2: Ta hand om dig.
4: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig. På lördag.

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Norwegian.
3: När du har varit på semester och ska lämna tillbaka hyrbilen på flygplatsen och hyrbilskillen säger:
4: "There's a little scratch here that was not there before."
3: Och du först protesterar.
4: What?
3: Men vet att han har rätt. Då finns det i alla fall lite tröst i att flygbiljetterna från Norwegian var billiga. Flyg billigt, flyg smart, flyg
2: Norwegian.
5: Det var ingen stor lunch.
6: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
5: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
6: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
7: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
8: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Woo! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag?
11: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
13: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
14: Kniven skär genom lasagnens gyllene ostyta och blottar insidans alla lager. Mozzarellan vill inte riktigt slita sig. En tugga till. Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
15: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
16: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
15: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
16: Ja, men precis.
17: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
18: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
19: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
20: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
21: En till jobbresa den här månaden.
20: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
21: Som en mini-retreat.
20: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
22: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
23: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
24: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
25: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
26: Ser du vad jag ser?
25: Ursäkta. Hörrni, mamma badar!
27: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
28: Triss firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
29: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma.
0: Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
1: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
2: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
3: Tjena, Glenn Hysén här. Slutspel i VM och jag vill bara tipsa om att det finns boostare odds hos Unibet. Hela fotbollssommaren. Hur gött är inte det då?
4: För dig över 18 år, stödlinjen.se.
5: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: So you wanna go drive. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Kom till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glass och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på Borås djurpark.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
2: En vuxen deal hos vuxen.se.
1: 3 för 600 på vuxen.se.
3: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
4: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För dem som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
7: Det vardagliga är ibland det finaste som finns, särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
8: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
9: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin Automotive.
10: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Rottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
11: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
0: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
12: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
13: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: me.
1: Gold FM.
2: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Här är nyheterna som börjar med att fem personer har skjutits till döds i norra Tyskland. En man har blivit gripen och det ska ha skett vid ett ungdomscenter i Stade som ligger några mil väster om Hamburg. Motiv och närmare omständigheter är oklara i nuläget. Polen köper 3 ubåtar av Sverige, uppger statsminister Ulf Kristersson på en presskonferens med Polens premiärminister Donald Tusk. Ubåtarna är av modellen A26, så kallad Blekinge-klass, och byggs i Karlskrona av Saab, som uppger att affären är värd omkring 47 miljarder kronor. Och värmeböljan i Europa ledde till värmerekord i Polen, Tjeckien och Tyskland i helgen med temperaturer över 40 grader. Hettan har nu rört sig österut och röda värmevarningar gäller bland annat i Polen, Österrike och på Balkan. Och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier.

0: sändningen presenteras av Radio Puls. Reklam. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
3: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry. Ta hand om dig.
4: Det var ingen stor lunch.
5: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
4: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
5: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
6: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
7: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
6: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
7: Ja, men precis.
8: Jämför innan du lånar på Lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
9: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
10: Vi på Fortum gör allt det där med elen enkelt och tryggt. Med vår smarta app har du alltid full koll, vare sig det handlar om din elanvändning eller morgondagens elpriser. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
11: Eriksberg Alkoholfri presenterar de riktigt uppslukande samtalen om de stora frågorna.
12: Men jag var på den restaurangen och de hade ingen grovmalen peppar.
13: Nej.
12: Ja.
14: På riktigt?
12: Ja, men för mig är det en dealbreaker.
13: Ja, för oss alla välkomna.
12: Ja, definitivt.
11: Eriksberg, för kvalitetstid.
15: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
16: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
17: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
16: Bingo Rimer och Julia Fransén.
18: Julia, du är dålig i sängen.
16: Och massa andra roliga gäster.
19: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
16: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
6: Hej, jag heter Marie Bergström. När jag är rösten i den här reklamen, hör du då någon som är blind? Eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan och inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
0: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
8: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
10: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
3: Janne, håll! Hoppa ner! Ja, håll!
4: Har du käkat dåligt eller?
3: Nej, 6-3. 8 limmacken i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
4: Vad fan kan det vara då då?
2: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Norwegian.
7: När du har varit på öhoppning i Grekland och tagit färja via Paros, Antiparos, Naxos, Hydra och Lesbos är det ganska härligt att flyga direkt hem med Norwegian utan en enda mellanlandning. Flyg direkt. Flyg smart. Flyg Norwegian.
18: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
20: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
21: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
22: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
23: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
24: Tre strutar och såklart nötkross.
25: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
26: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
27: Välkommen till Lidl där vi ger dig mer för pengarna varje dag. Du får just nu hamburgare 20-pack för 159 kronor. Och olika sorter Brigott 500 gram för 37,90 med Lidl Plus. Mer för pengarna på Lidl. Det lönar sig.
28: Vi på Folksam Bilförsäkring har tillsammans med en psykolog och en kompositör tagit fram Carmony Radio. Webbradion som anpassas efter trafikflödet och gör det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
29: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Det här är Gold FM. Reklam. Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends.
1: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
2: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag! Vi åker till...
4: Sibylla såklart!
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: Ett flygplan störtar bland Andernas snötäckta bergstoppar. För de som överlevt kraschen väntar en kamp för överlevnad. Och när de får slut på mat tvingas de fatta ett ofattbart beslut som utmanar allt de tror på. Hör hela avsnittet om flygolyckan i Anderna i podden Kod Katastrof.
3: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.
4: Vad då värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
5: Det vardagliga är ibland det allra finaste. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Din gåva räddar liv.
6: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
7: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare.

0: är nyheterna som börjar med att satsningen på det så kallade fritidskortet utökas. Hittills så har barn mellan 7 och 16 år kunnat få 550 kronor per år till fritidsaktiviteter. Från och med augusti så kommer även 6-åringar att omfattas, det berättade regeringen idag. Kanadas public service-bolag har blivit fullvärdig medlem av den europeiska TV-unionen EBU. Det här öppnar upp för kanadensiskt deltagande i Eurovision Song Contest. Och Kanada har Eurovision-meriter. Céline Dion fick sitt internationella genombrott när hon ställde upp och vann för Schweiz 1988. Och Brasilien möter Japan i kvällens första VM-match som har avspark redan vid lunch lokaltid i Texas. Klockan 19 här i Sverige. Senare ikväll väntar Tyskland-Paraguay och en nattmatch mellan Nederländerna och Marokko. Och vinnaren där ställs mot Kanada som blev första lag att ta sig till åttondelsfinal. Nyheterna med Mikael Klintevall.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Analogradion.
1: Reklam. Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
3: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
4: Wow, Johan. Ät inte när vi spelar in, okej?
3: Okay? Ah, det här är gott.
4: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik nära dig.
5: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
6: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
7: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.

0: Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
3: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
4: När du lyssnar på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Car Money Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
5: Jag kan inte sluta tänka på Mios rea. Det finns så mycket fint att fynda. Men vi får skynda oss om vi ska haffa den där soffan. Tänk dig på matgrupp också. Gärna med ny matta och en maffig lampa över bordet. Eller en säng med gavel. Kom, nu åker vi dit.
6: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
7: En till jobbresa den här månaden.
6: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
7: Som en mini-retreat.
6: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen. Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
11: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
12: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
13: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
14: Ja, jag trivs här.
13: Men du handlar inget?
14: Nej.
13: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
14: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
15: Hela familjens varuhus. Vi ses. Hos Biltema.
16: Samla igen för upp till 40 långivare så du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När livet växer finns vi här. Om du behöver oss. Samla. Vi är en förlån. Du väljer.
17: Samla med Samla.
18: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.
19: Undrar om det inte är dags att ta sig ett litet dopp.
20: Ser du vad jag ser?
19: Ursäkta? Hörrni, mamma badar!
21: Det trodde jag aldrig. Plötsligt händer det.
22: Pris firar 40 år. Köp semestervinsten och skrapa fram 40 000 i veckan i 5 veckor. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
23: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
24: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
25: Så du kan få ro.
26: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
27: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
28: ett. Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
29: Säg hej till årets bubblare och unna dig en splash av sommar i form av vår senaste nyhet, Piggelin Splash. En uppfriskande och läskande dryck med smak av Piggelin. Bara på McDonald's.
30: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt. Av en anledning. Kom längre för pengarna.
0: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
1: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: FM. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
2: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.

0: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman &
1: Friends. Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
3: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
4: Sibylla såklart!
5: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
4: Heja Sverige!
6: Sibylla, originalet sedan 1932.
7: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
8: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
9: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
10: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
9: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
11: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
12: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
13: Framkalla semesterbilderna på smartfoto.se.
14: En kul och smart foto-ID. Gå till smartfoto.se.
15: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
16: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
17: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
18: En vuxen deal hos vuxen.se.
17: Fynda sommardeals hos vuxen.se.

0: Gold FM.
1: En nyhetsuppdatering som inleder i Tyskland. Fem personer dödades i en skjutning väster om Hamburg idag. Det ska röra sig om fyra kvinnor och en man, samtliga vuxna personer. Två personer är gripna, varav en misstänks vara skytten. Det är fortsatt oklart vad som är bakgrunden till dådet. Vi svenskar har börjat köpa fler plastkassar efter att skatten på dem togs bort 2024. Störst är ökningen på tunna påsar som man har frukt och grönsaker i, visar en rapport från Naturvårdsverket. Enligt den så använde en genomsnittssvensk 23 plastpåsar i fjol. Det är en bra bit under EU-målet som är på max 40. Och Danny Makkeli, det heter domaren i Sveriges 16-delsfinal mot Frankrike imorgon. En 43-årig holländare som även jobbar som polis och var vardomare i VM-finalen 2018. Matchen mot Frankrike har avspark klockan 23 imorgon. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
3: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.

0: På väg någonstans? En polarklämma håller humöret uppe.
1: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta vården på allvar. Det gör man inte genom nedskärningar och vinstjakt. Nej, vi behöver korta väntetiderna och se till så att det blir mer personal i vården. Så att läkarna har tid för dig när du behöver det. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
2: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
3: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Ja, vi flyttar.
5: Va?
4: Vi flyttar, sa jag.
5: Men vi kan väl vänta till nästa år?
4: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
5: Men vad menar du?
4: Ja, bolånet alltså.
2: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
6: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
7: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
8: Sommar utan Lyko?
9: Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
10: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
11: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
10: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
11: Ja, men precis.
12: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
13: Mamma, vad är en apptanka?
14: Ja, det är väl någon anka av något slag.
13: Mm-hmm.
12: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
16: Gör din vardag till en solklar grej.
17: FIFA World Cup Meal. Du med fri leverans via McDelivery eller på Foodora. Välj mellan Big Mac och Company eller 9 Chicken McNuggets och Company och samla en av 6 legendariska muggar bara på McDonald's. Villkor gäller.
18: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
19: Clas Ohlson kundradio. Vi förstår att många längtar till och det här just nu. Därför ger vi alla medlemmar i Club Clas upp till 30% på resväskor och resetillbehör. Trevlig resa.
20: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
21: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
20: Bingo Rimer och Julia Fransén.
21: Julia, du är dålig i sängen.
20: Och massa andra roliga gäster.
22: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
20: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
23: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval
0: Med ett smart kompakt format och generösa utrymmen, enastående körkänsla och slående design, skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval, en liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
1: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Carmony Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
23: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: är Gold FM. Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman & Friends. So
1: you wanna go driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
2: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
3: Sibylla såklart.
4: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
3: Heja Sverige!
5: Sibylla, originalet sedan 1932.
6: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
7: En vuxen deal hos vuxen.se.
6: 3 för 600 på vuxen.se. I nästan all-

0: Wow, pappa! Var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner ur hattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
2: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Danalim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
5: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer. Så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.
7: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.

0: FM.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En kvinna hittades död i en lägenhet på Värnhem i Malmö på förmiddagen. Polisen säger att mycket tyder på att hon blivit mördad, men det finns ingen misstänkt i nuläget. Man genomför undersökningar och pratar med grannar. Ytterligare en person har avlidit på sjukhus efter skjutningen i Stade i norra Tyskland idag. Det finns därmed 6 dödsoffer, samtliga ska vara vuxna personer. 2 gripna, varav en misstänks vara skytten. Och inrikesministern i förbundslandet Niedersachsen ska hålla en presskonferens under kvällen och berätta mer om dådet. Och om en timme så är det avspark på VM mellan de femfaldiga världsmästarna Brasilien och Japan i Houston i Texas. Brasilien har vunnit 11 av 14 matcher lagen emellan. Den enda japanska segern kom i det senaste mötet. Det slutade 3-2 i en vänskapsmatch i höstas. Senare ikväll spelar Paraguay mot Tyskland och i natt Marocko mot Nederländerna. Och det var nyheterna i studion idag, Mikael Klintevall.
2: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Det här

0: sändningen presenteras av Incus Paramotorklubb.
1: Ta hand om dig.
2: Och du, ta hand om dig.
1: Ta hand om dig.
3: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
4: Vi på Riksbyggen har nybyggda bostäder för hur du än vill leva.
5: Jättestort!
6: Eller lite mindre.
7: En bit bort.
8: Eller mitt i smeten.
4: Ah, vid vattnet. Nära till förskolan. Bastu i föreningen. Vad längtar du efter? Oavsett hur ditt drömboende ser ut kan du känna dig trygg med att du hittar det hos oss. Se alla bostäder på riksbyggen.se.
9: Ja, vi flyttar.
10: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
10: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
10: Men vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
11: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
12: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
13: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din ekonomi på allvar. Nu är det folk med vanliga jobb och vanliga löners tur. Och vi ska ta bort den orättvisa karensen. För alla kan inte jobba hemifrån. Håller du med? Då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
14: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
15: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
6: En jolluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
7: Grabbar, det är radio.
8: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en jolluka på KQ8?
7: Precis, och att alla är välkomna.
9: Hej, jag heter Lovisa Söderberg. När du hör min röst i den här reklamen, hör du då någon som sitter i rullstol eller en röstskådespelare? Eller hör du helt enkelt en person som kan göra jobbet? Behöver du rekrytera? Se förmågan, inte begränsningen. Anställ med stöd från Arbetsförmedlingen.
10: Tillsammans med Octoplay presenterar vi Hyper Jackpot Hunt. Aktivera fler vinstchanser och inled jakten på nästa jackpot. +18 regler och villkor på hyper.com.
11: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär. Inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
12: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.
13: Var det något jävla snille som glömde använda sina f***ing blinkers? Lyssna på Car Money Radio från Folksam Bilförsäkring, så blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
14: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
15: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker. Så du kan få ro.
16: Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
17: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
18: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
19: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
20: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta är

Här får du de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM.

är Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

0: FM. Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.

0: ska vi dra till Singapore. Eller Sien, nej, nu vet jag. Vi åker till
1: Sibylla såklart.
2: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
1: Heja Sverige!
3: Sibylla, originalet sedan 1932.
4: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
5: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
6: En vuxen deal hos vuxen.se.
5: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
7: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.

0: råd och värme. 0200 75 19 00.
1: Swisha 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
2: Du, skapa ett pussel med din egen bild på. Ja, på smartfoto.se.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
4: Välkommen till Wallners. 60 år i branschen med solskyddsprodukter och garageportar. Wallners.se. Wallners med W.
5: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
6: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer. Så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
7: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4. Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden på allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
1: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
2: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Därför finns vi här för dig med personlig rådgivning och expertis som hjälper dig till rätt sparande för just dina mål och dina drömmar. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se. Kungsängen,
4: bara för dig som vill sova gott. Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen.

0: Kvarns färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Färskbakat med kärlek.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Telenor presenterar Nummerkoll.
6: Älskling, det ringer.
7: Va?
6: Din lur ringer.
7: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
6: Va?
7: Eller jo, svara, men säg inget.
6: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
7: Vad är det för nummer?
5: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor. På lördag.

0: kitchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
3: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
4: Kallkontroll och plus i kassan. Plus ett.
5: Smaken av krämig mjukglass presenteras av Biltemas Café. Vi ses
6: hos Biltema.
7: Hej! Ja, men det gick bra. Han sitter och ritar lite här, så det går. Vänta lite. Noah! Nej! Oj! Akta trappan! Nej, inte där! Inte klättra!
8: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
9: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
10: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
11: En vanlig dag. Ett skratt. Någon att dela det med. Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva till forskning som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
12: Du ser stark ut.
13: Du då, biffen?
12: Vad kör du?
13: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
12: Det måste vara kronfågel.
14: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
15: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
16: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
17: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: FM. Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron. So you wanna go
1: driving. Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go
2: driving. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.
3: Vissa letar sommarfin. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se. Dogman
4: & Friends. Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej! Nu vet jag. Vi åker till...
5: Sibylla såklart!
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.

0: till oss på Borås djurpark i sommar och träffa alla djur. Lek, ett glas och träffa Simba, världens snällaste lejon. Besök också våra spännande nyheter, Storkrypens rike och Expedition utgrävning. Boka på boråsdjurpark.se.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.

0: När din bil behöver service, boka en tid när det passar dig på hedinautomotive.se. Om du dessutom vill ha full koll på kostnaderna rekommenderar vi ett serviceavtal. Då får du ett ännu tryggare och smidigare bilägande. Välkommen till Hedin Automotive. Hedin
1: Automotive. En riktig rörmokare som finns över hela landet. Alltid med fast pris och 6 års trygghetsförsäkring. Så nästa gång du behöver hjälp, ring Bad och Värme. 0200 75 19 00.
2: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
3: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
4: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
3: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen Giffla, bara en till.
2: Ut i vårt grannskap där vinner vi stor.
3: Vinn 100 000 kronor var, varje månad i ett helt år. Köp senast 30 juni. Välkommen till Postkodlotteriet.
4: Åldersgräns 18 år, 188 kronor per månad.
5: Just nu är det mega rea på Elgiganten. Vi har laddat upp med massor av sommardeals. Så du kan hitta produkterna du vill ha till priser du kommer älska. Så vad väntar du på? Spring till Elgiganten.

0: uff, jag är hungrig nu alltså.
1: Ja, man skulle vilja trycka på en knapp och så...
2: Kyckling! Ni kan ta så mycket ni vill!
1: Otroligt!
0: Alltså, det måste vara Kronfågel!
3: Snabblagade snacks med svensk kyckling från Kronfågel. Här kommer ett svalkande erbjudande från Preem. Just nu bjuder vi på en glassbåt varje gång du tankar minst 25 liter. Eller laddar din bil hos oss. Erbjudandet gäller dig som är Preem-medlem. Välkommen till Preem.
4: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
5: Här hör du de senaste sportsnackisarna.
6: Jag anser att det är kontroversiellt av honom att ta ut Alexander Isak med tanke på situationen i.
5: Med fokus på de största sporterna. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
7: Ta hand om dig.
8: Och du, ta hand om dig.
9: Ta hand om dig.
10: Även om det låter enkelt kan man ibland behöva hjälp. Med Kry finns vård alltid nära. Digitalt, dygnet runt eller på en av våra vårdcentraler. Kry, ta hand om dig.
11: Kexchoklad med ljus choklad och rasig insida. Kexchoklad.
12: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: Otokasino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Men hej gräsling, du ring om det är något.
5: Men ja, sluta tjata.
6: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
4: Ja?
7: Hej pappa.
6: Telenor. Människor emellan.
8: Hej, står du här i kemrummet nu igen?
9: Ja, jag trivs här.
8: Men du handlar inget?
9: Nej.
8: Det är inte så att du gömmer dig för din familj igen?
9: Snälla, låt mig stanna. Morbror Gustav är med den här gången.
10: Hela familjens varuhus. Vi ses.
11: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med personlig rådgivning är vi med dig i livets alla vändningar, så att du känner dig hemma med din vardag, ditt boende och din ekonomi. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
12: Fixa sommarens projekt med Julas låga priser. Lys upp kvällarna med en batteridriven partyslinga för bara 49,90. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.

0: gäller till hela familjen. Vi ses på Cubus.
1: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
2: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
3: Wallners gör din vardag till en solklar grej.
4: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
5: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus
6: ett. Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.

0: Kvarns färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
1: Färskbakat med kärlek.
2: IKEA rapporterar extrainsatta nya nyheter. Just nu har vi mängder av jättenya finfina nyheter till låga priser. Så missa inte det. Läs senaste nytt på IKEA.se.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Detta

0: till film.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från 3 decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

week.

0: FM. Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
1: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: på nätet.
1: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
2: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
3: En vuxen deal hos vuxen.se.
2: 3 för 600 på vuxen.se.
4: Ska vi dra till Singapore? Eller Sien? Nej, nu vet jag. Vi åker till
5: Sibylla såklart.
6: Välkommen till Sibylla Sommarland med god mat, snacks, nya dippar, glass och kul aktiviteter med Bamse och sportbörjaren förstås.
5: Heja Sverige!
7: Sibylla, originalet sedan 1932.

0: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
1: Är du redo för Sveriges roligaste shopping? På Gekås Ullared handlar du allt du behöver under ett tak till oslagbart låga priser. Och med ett stort utbud av boende, restauranger och evenemang skapar du enkelt en härlig minisemester. Så varmt välkommen att shoppa, bo och umgås på Gekås Ullared.
2: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Hagfors, Malung, Pottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
3: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.
4: Du, tänk stort. Skapa posters med egna bilder på smart.

0: 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
2: El ska vara enkelt. Så är du trött på krångliga elavtal? Enkla elbolaget.
3: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Drömmer du om en nymålad fasad? Eller kanske bara en nyoljad terrass? Sluta drömma. Med butiker i hela Sverige hjälper vi dig med allt från val av färg och kulör till terrassolja för altan och möbler. Välkommen in till Alcro Studio.
2: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.
3: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
4: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
5: Färskbakat med kärlek.
6: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
7: Det är 80 år sedan taket byttes.
8: Hur blir det med boendeparkering?
9: Vem pratar med kommunen?
10: Vi behöver fler laddstolpar.
8: Får man grilla lax på balkongen?
11: Tar du hand om stambytet, Maria?
12: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
6: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
13: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
14: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
13: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
14: Ja, men precis.
15: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
16: Det var ingen stor lunch.
17: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
16: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
17: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
18: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.

0: matchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Gör dig redo för sommarens största spelpremiär, Pirates 5. Bara hos Leo Vegas. Den legendariska serien är tillbaka med ett nytt kapitel som tar spänningen till nya höjder. Upplev ett speläventyr i världsklass hos Leo Vegas, Sveriges mobilkasino. Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på leovegas.com.
3: Vad händer när en elbil slutar vara lagom? Upptäck nya Cupra Raval. Med ett smart, kompakt format och generösa utrymmen. Enastående körkänsla och slående design. Skriver den om reglerna för elbilar. Cupra Raval. En liten elbil med stora möjligheter. Läs mer på cupraofficial.se.
4: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
5: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
4: Bingo Rimer och Julia Fransén.
6: Julia, du är dålig i sängen.
4: Och massa andra roliga gäster.
7: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
4: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
8: Och

0: Otto Casino.se. Spela ansvarsfullt. Stödlinjen.se.
1: Nyhet från Vimla. Skaffa ett mobilabonnemang i sommar och få dubbelsurf i 24 månader.
2: Dubbelsurf i 24 månader.
1: Härmar du mig? Det blir liksom dubbelt.
2: Liksom dubbelt.
1: Okej. Okay. Och självklart surfar du Telenor snabba 5G-nät.
2: Telenor snabba 5G-nät. Vimla, vimla, vimla. Vimla, vimla.
3: Behöver du hitta ny energi? Vi på Fortum gör det enkelt att välja rätt elavtal. Med Fortum får du trygghet, en smart app och personlig service. Så byt till Fortum, Nordens mest valda elbolag. Upptäck kraften i nordisk energi.
4: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla, vi jämför lån, du väljer.
5: Samla med Samla.
6: Välkommen till Lidl, där du denna vecka kan göra riktiga köksfynd. Du får just nu en stekpanna med utsida av rostfritt stål från 199 kronor och en varmluftsfritös för 699. Välkommen till Lidl. Det lönar sig.

0: till hela familjen. Vi ses på Kubus.
1: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
2: Och där föddes idén om vår JLC-glass på OKQ8.
3: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
4: Tre strutar och såklart nötkross.
5: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
6: För alla familjer som säger...
7: Du, ring om det är något.
6: Nu kan ni luta er mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025. Telenor. Människor emellan.
8: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19:20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
9: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
10: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
11: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.

0: FM.
1: Lägg av. Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu, har du funderat på elbil? Toyota har flera nya fantastiska elbilar med lång räckvidd och den kvalitet du redan känner till. Med Toyota Business Lease får du företagsleasing med en enkel och tydlig månadskostnad med mindre administration. Upptäck Toyotas elbilar idag. Toyota Växjö.

0: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
2: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Hetare dagar kräver hetare deals. På vuxen.se hittar du just nu sommarens skönaste erbjudanden.
1: En vuxen deal hos vuxen.se.
0: Fynda sommardeals hos vuxen.se.
2: Ett av Sveriges mest inflytelserika och älskade band är tillbaka. I sommar ber sig The Ark ut på stor Sverige-turné. Kolla in fullständigt spelschema på livenation.se för att se din närmaste spelning. The Ark live i sommar.
0: Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea. Banken för företagare.
3: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Sportsnack är Sveriges nya sportradio. Lyssna på Sportsnack på 104,7 i Stockholm, på Radio Play eller DAB. I samarbete med Byggma Bygghandel, återförsäljare av Dana Lim och Nordsjö Professional, färg och spackel för yrkesmålare.
4: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
5: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer. Så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv. För fler stunder tillsammans.
6: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.
7: Badrumsrenovering eller läckande rör. Ring Bad och Värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.

lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Ingo, det är en bensinstation. Sväng in, tanka. Alltid till ett lågt pris. Enkelt, av en anledning. Kom längre för pengarna.
2: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
4: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
3: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
4: Ja, men precis.
5: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
6: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
7: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
6: Pågen, färskbakat med kärlek.
8: Det var ingen stor lunch.
9: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
8: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
9: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
10: Är du en musiker utan fans? Gör det enkelt. Lokalisera en planet där alla älskar dig. Och bygg en farkost som tar dig dit. Se bara till att planeten har syre. Eurojackpot. Orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
11: Nu är det stor rea hos Wallners. Upp till 45% rabatt på utvalda solskydd, garageportar och 25% på skräddarsydda gardiner. Skapa ditt drömhem. Boka ett gratis hembesök på wallners.se.
12: Wallners, gör din vardag till en solklar grej.
13: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i 4 olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
14: När du lyssnar på Carmoney Radio från Folksam Bilförsäkring minskar risken för användning av ord som idiotjävel, rövpatt, f***ing klåpare och jävla lallare. Med Carmoney Radio blir det enklare att behålla lugnet bakom ratten. Lyssna på folksam.se.
15: Kungsängen, bara för dig som vill sova gott.
16: Handla mer och betala mindre. Välj fritt i hela vårt sortiment och lås upp din rabattnivå. Våra sängexperter tar väl hand om dig. Välkommen till våra 39 butiker.
17: Så du kan få ro.
18: Just nu har Audi sommarkampanj med attraktiva erbjudanden. På allt från sportiga laddhybrider till eldrivna SUVar. Som nya Audi Q4 e-tron med upp till 56 mils räckvidd på el. Välkommen in på Audi.se eller till närmaste återförsäljare redan idag.

0: Norwegian.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
2: Nordea bygger på idén att vi tillsammans kan göra morgondagen lite bättre än idag. Med Nordea Familj kan vi tillsammans ge barn och unga nycklarna till en framtid där de förstår och känner sig trygga med sin ekonomi. Upptäck Nordea Familj. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Sommar utan Lyko?
4: Nej.
3: Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals for days hela sommaren lång.
5: Hej, Kronans apotek i Avesta, Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så klä dig ljust i sommar, då minskar kliet.
6: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek, ditt sommarapotek.
7: Omvärlden förändras snabbt. Därför rustar vi nu upp vårt försvar. Med fler värnpliktiga, mer avancerad teknik och tätare internationella samarbeten. För att Sverige ska kunna möta en mer osäker omvärld rustar vi upp. För ett försvar allt annat än lagom. Läs mer på försvarsmakten.se.
8: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då, det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvoägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.
9: Sommarfrukost före jobbet. Eller ett perfekt mellanmål på stranden. Valios populära yoghurt med sommarbär är inte bara krämig, bärig och fylld med god smak. Den passar när som helst under dagen. Njut av din laktosfria yoghurt från Valio.
10: Aldrig i livet. Inte en chans. Det går inte. Vi har alla tänkt det. Men vi vet att det finns inget sätt tills det finns. På Vattenfall är det vår inställning till att lämna fossila bränslen bakom oss. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
11: Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro. För yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro studiobutik.
12: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
13: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: Gold FM.
1: So you wanna go driving.
2: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil. So you wanna go driving.
3: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt och jag kan inte sova, det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik, delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/växjö.

0: pappa, var har vi hamnat nu?
1: Kom till Borås djurpark, träffa alla djuren och upptäck storkrypens rike där allting är stort och du är liten. Läs mer och boka på boråsdjurpark.se.
2: Att stå på scen är lätt och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
3: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.
4: En skön sommar kan bli ännu skönare. På vuxen.se får du just nu 3 utvalda favoriter för bara 600 kronor.
5: En vuxen deal hos vuxen.se.
4: 3 för 600 på vuxen.se.
6: Vissa letar sommarfin, andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends-butik och på dogman.se.

0: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
1: Skapa ett personligt mobilskal på smartfoto.se.
2: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
3: Både värme är lokala, men samtidigt centrala. De finns ju till exempel i Motala, Åkersberga, Falkenberg, Kvarnfors, Malung, Tottne, Trosa, Gävle, Fyrstad, Osby. Ja, det är typ överallt.
4: Ring en riktig rörmokare. Bad och värme 0200 75 19 00.

0: 20900 och stöd Barncancerfonden.
1: Kramp, en grossist för lantbrukare och företagare. Tillsammans med våra återförsäljare gör vi din vardag enklare. Kramp.com.
2: Du som driver företag och sitter bakom ratten just nu. Upptäck Toyota Professional hos Toyota Växjö.
3: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
4: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.

0: Sändningen presenteras av Radio Puls.
1: Det var ingen stor lunch.
2: På Circle K står vi redo när hungern slår till. Testa Meal Deal French Hotdog och 50 centiliters dryck för bara 49 kronor.
1: Jag kan väl vänta till middagen? Nej, skulle inte tro det.
2: Sväng förbi när det kurrar i magen. Circle K makes your day.
0: Det kan verka som att det inte går att driva hela samhällen framåt utan fossila bränslen. Men med fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matcha bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Helt elektriska Volvo EX60. Upplev den hos din Volvo-återförsäljare från den 29 juni.
5: Varning! Hungriga lyssnare ombedes byta kanal, för nu sänds reklam från Hemköp.
6: Det nyrostade surdegsbrödet krasar till, medan det salta smöret långsamt smälter. Mm. Och så en skiva brästost från Hemköp. Riktigt god mat. That's it.
7: Hej, Magdalena Andersson här. Det är dags att ta din trygghet på allvar. Vi ska låsa in gängtopparna med en maffialag och bryta nyrekryteringen av barn och unga till gängen. För i Sverige ska alla känna sig trygga. Om du håller med mig, då vet du vilket parti jag tycker du ska rösta på.
8: Politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna. Riksdagsvalet 2026. Läs mer på bauermedia.se/politik.
9: Ja, vi flyttar.
10: Va?
9: Vi flyttar, sa jag.
10: Men vi kan väl vänta till nästa år?
9: Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Vi flyttar nu.
10: Men vad menar du?
9: Ja, bolånet alltså.
8: Du behöver inte flytta för att flytta. Ta med bolånet till SEB och se om vi kan sänka din ränta. Välkommen till SEB och få framtidsråd.
11: En låt så underground och spacad att artisten bakom bytte planet för att hitta fans som fattar. Vågat, ja. Annorlunda, definitivt. Orimligt, you bet. Eurojackpot, orimliga möjligheter. Ett spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
12: Hallå allihopa, det var JLC här. Idag ska vi snacka om våran korvmeny på KQ8.
13: En joluka och en french hotdog med dressing. Låt oss veta din favoritdressing i kommentarerna.
14: Grabbar, det är radio.
12: Så vi ska bara stå här och säga att man kan köpa vår korv med en joluka på KQ8?
14: Precis, och att alla är välkomna.
15: Strutsekonomin växer i Sverige. När skulderna växer och avbetalningarna blir för många stoppar man huvudet i sanden.
16: Men där finns inga lösningar. Bara inkasso, anmärkningar och en och annan kronofogde. Plus ett hjälper dig höja blicken. Samla dina lån och få koll, kontroll och plus i kassan. Plus ett.
17: Iskall Pepsi Max i sommar. Inte bara galet gott, utan också din biljett till sommarens bästa upplevelser. Skanna din Pepsi och var med och tävla om över 100 upplevelser. Festivaler, middagar, konserter, hotellnätter och karaokekvällar. Nya priser varje vecka, hela sommaren. Du måste vara över 18 år för att delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
18: Hej, Kronans apotek i Avesta. Sveriges myggparadis. Visste du att de små odjuren dras till mörka kläder? Så kläder dig ljus i sommar, då minskar kliet.
19: Vi finns här för allt som är sommaren. Välkommen till Kronans apotek. Ditt sommarapotek.
20: Kan en bilförsäkring göra livet smidigare? Jo då. Det ser vi på Volvia varje dag. I generationer har vi gjort livet enklare för Volvo-ägare. Och vi finns där för dig. Oavsett om du kör en ny eller äldre bil. Vi är Volvia. Originalförsäkringen för din Volvo.

0: här i Telenors snabba 5G-nät såklart. Vimma.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för days hela sommaren lång.
2: Lyssna på Förspelet med Viktor Frisk.
3: Vi gjorde ett rätt dumt köp.
2: Bingo Rimer och Julia Fransén.
4: Julia, du är dålig i sängen.
2: Och massa andra roliga gäster.
5: Alltså, du äter som en häst. Du borde betala lite mer.
2: Förspelet, en sommarspecial från en ekonomistas podcast. I samarbete med Nordax Bank.
6: Vågar man ta en till? En liten med kanel? Jo, bara en till. Vågen gifflar, bara en till.
7: Det är jackpot på V86. Det betyder många extra miljoner till en ensam vinnare. Spela fram till 19.20 på onsdag. Lycka till! Ett spel från ATG för dig över 18 år.
8: Det här är Gold FM. Vi sänder från Växjö på 102,4 och från Alvesta på 96,4. Dessutom kan du höra oss på Radio Play. Appen är helt gratis, så ladda ner den och lyssna på Gold FM när och var du vill. Mer information får du på radioplay.se/goldfm.

0: Hej, det är Stefan på Kronobergs bil. Passa på att köpa en ny Honda. Just nu får du upp till 8 års garanti när du köper en ny Honda. Modern teknik, körglädje och extra trygghet på köpet. Kom in så berättar vi mer. För du vet väl, en bra bilaffär börjar hos Kronobergs bil.
1: Glass i soffan och barnen bråkar om skärmtiden. Sand överallt. Och jag kan inte sova. Det är för varmt. Men tappa inte tron på sommaren. Besök Svenska kyrkan Växjö för att svalka dig. Lyssna på vacker musik. Delta i gudstjänst eller bara ta en paus. Det finns något för alla tillfällen. Sommarens program hittar du på svenskakyrkan.se/Växjö.
2: Du har kanske funderat på elbil nu ett tag. Nu har Toyota flera riktigt bra alternativ. Nya elbilar med lång räckvidd och smart teknik. Med generösa garantier och tillgång till ett av Sveriges största laddnätverk är steget enklare än någonsin. Och just nu får du dessutom 0% ränta med Toyota Easy Bilån. Toyota Växjö och Ljungby.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Slipp dyra Stockholmspriser. Aktsam är den prisvärda bilförsäkringen för 40-plussare utanför storstan. Så rulla ut på vägarna utan att tömma plånboken och hitta priset som tål att jämföras på aktsam.se. Aktsam, bilförsäkringen för erfarna förare.

0: Att stå på scen är lätt. Och att fortsätta driva företag när jag fick tvillingar var en självklarhet. Jag heter Caroline Ravn och jag är trollkar. Att jonglera barn, karriär och kaniner och rattar, det kräver ibland mer än magi. Därför är jag med i Småa, A-kassan för företagare. Så om du också trollar med egen tid, gör det tryggt med Småa.
1: Tack till dig som trodde på elbilen. Tack för ditt tålamod med räckviddsångest och inkompatibla appar. Framsteg skulle vara omöjliga om inte någon var beredd att gå först. Så, tack. Du vågade tro att elbilar en dag skulle bli vad vi helt enkelt kallar bilar. Nya Volvo EX60. Nu är den här. Välkommen på premiärkväll torsdag den 2 juli hos oss på Ahlberg Bil.

0: 90 20 900 och stöd Barncancerfonden.
1: Vissa letar sommarfint. Andra går direkt till Dogman & Friends. Just nu har vi sommarrea med upp till 70% rabatt på allt i butiken. Gör årets sommardeal i din närmsta Dogman & Friends butik och på dogman.se. Dogman
2: & Friends. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverken med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.
3: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
4: Fimpen Eklund här. Nu finns världens största databas för hockeystatistik som app. Elite Prospects. Gratis att ladda ner. Där appar finns.
5: Behöver du en riktig rörmokare? Ring Bad och Värme. 0200 75 19 00. Vi finns typ överallt i hela Sverige.

Gold FM och vi spelar de största hitsen från tre decennier. Det här är Gold FM. Även vad...

Lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Det här är Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Det här

0: presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Det vardagliga är ibland det finaste som finns. Särskilt när man riskerar att förlora det. Cancerfonden arbetar för att besegra cancer så att färre drabbas och fler får mer tid med alla de älskar. Ge en gåva som räddar liv för fler stunder tillsammans.
2: El ska vara enkelt. Svårare än så är det inte. Enkla elbolaget.
3: Lokal musikradio för Växjö och Alvesta.

0: me. Gold Delfin.
1: Du lyssnar på Gold FM med de största hitsen från tre decennier. Om du tycker att vi spelar för lite musik, så har jag en glad nyhet.

0: Sändningen presenteras av Radioföreningen 102,4.
1: Noah! Nej! Oj! Nej, inte där! Inte klättra!
2: Älvsbyhus. Hem för alla barnfamiljer.
3: Vad och värme har ju rörmokare. Typ överallt i hela avlånga Sverige. Vi finns alltid nära när hjälpen behövs. Ring Bad och värme, en riktig rörmokare. 0200 75 19 00.
4: Gold FM gör lokal musikradio för Växjö och Alvesta. Vi sänder på 102,4 och 96,4 och dessutom på Radio Play. Ladda ner appen så kan du lyssna när och var du vill på Gold FM.